0: Waar is die dan? Waar is die dan? Waar is die ene gast?
1: Die Karsten is er wel, maar waar is die...
0: Hoe heet die ook?